بعدك بتحب وبعده بيخرع بال بعدك بتحن له يا اللي خيب آدم بعدك بتحب